0: Coming up, a track from our new music show, Transmission.
1: Paitsi että ne osaavat pölyttää, osaavat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin se, miten me ajattelemme sosiaalisten muiden käyttöön.
2: Kyllä, tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttäytyy. Ja yleensä älykkäinä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia lisäkkäitä varsinkin.